恋さんがあてよ、初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては、恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、小石さん待っててや。ええな、小石さん。

小石さんがあてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公にあがった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小石さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も、親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで、一人前の料理人になることや。な、ごいさん、待っててや。ええな、ごいさん。

0: 東京谷ガラス
1: 東北自動車道は今年7月全線開通となりました。千さんのふるさとも随分便利になりました。デビュー22年千正夫さん東京旅ガラスです。